Hawks, sega bet we gwi ai gno up to moye yo habit siu ni wi chi doin hotai espresso hai ni bergon gitak sut muliach o hen a gamon na int te da ha ko ai che bet we gan a gamon to den nun vut he gde wa chi a siva hisen kaso.